časi prišov ku Isusovi jeden zakonopoznatelj i pokušav joho tak: učitelju, kotra zapovid v zakoni je najvekša? Isus jomu odpoviv: ljub Gospoda Boga

preosviaštenišao arhijepiskopa i mitropolita našeo Kirijonu i vesviašteni česki dijakonski i inočeski čin, predržašća vlasti naša i vse vojinstvo. Blavorodnih i prisno pominajeme k titore i blavoditelej sjatao hrama seho i vsih vas pravovirne hristijan da pomjane Gospod Bog vo carstvi svoje.

Bohaša, prišedeju mir Hrišne, spasti od njih že prvi jesam as, večeri tvoja, tajneja, dnes Sene Bože, pričasni kamňa primi, nebo vrahom tvojim tajnu povim, ni lobzania ti dám jako juda, no jako raz bojnik ispovidaju se ja tebi. Pomianim ja, Gospodi, da prideši vo carstvi tvojim. Pomianim ja, Vladeko, je da prideši vo carstvi tvojim. Pomianim ja, Sviate, je da prideši vo carstvi tvojim. Da ne vsudilivo suždenije bude dni pričastije, prijatel tvojih tajn. Gospodi, novo iscelenije duše i tila. Bože milosti, budi mi hrišno. Bože, očesti rike moja i pomiluj mja. Bez čisla, soriši, Gospodi, prosti mja. Amin.

Venne in mece Ne hotte in spate Kulko možno Zumutrivate Kui je vidiv Stalo

Nežem bila istepiti, boju ž ne možu robiti. Nežem bila istepiti, boju ž ne možu robiti. Za tih viter za horami, sonce švitit nad polami. Dívčas píšet stežečkami, nese borščík s komperjami. Dívčas píšet stežečkami, nese borščík s komperjami.